0: Nanoq FM. Bilarissa Arutin.
1: Vil du have dit radiospot med her i radioen? Har du informationer om et arrangement, du gerne vil have ud til rigtig mange mennesker? Eller skal du have markedsført dit firma? Ring til os på 32 19 11, så hjælper vi dig med at få dine informationer i radioen.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
1: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.gr.
0: Nanoq FM.
3: Jeg glemmer aldrig den her pige, som der hedder Mette. Åh, Mette, Mette, hun var nede med det. Ikke den smukke

bor på mit flyvende tæppe. Lad mig tage dig derop, hvor stjernerne bor. Dertil, hvor verden er de mødes, og drømme de går. Du som sand for oven, og smuk som tusind engle, der synger i kor. Og jeg solen bag skyerne, altid skarp, det er derfor de glor. Yeah. Det er ikke 12 og skat, men jeg følger dig. Jeg

0: Nanoq FM. Bilarissa Arutin.
1: Vil du have dit radiospot med her i radioen? Har du informationer om et arrangement, du gerne vil have ud til rigtig mange mennesker? Eller skal du have markedsført dit firma? Ring til os på 32 19 11, så hjælper vi dig med at få dine informationer i radioen.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus. Fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus. Skabt til dig.
1: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.dk.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Radio Gut Pilarisaarusiorusuppit. Paasissutissanik imaluuniit aaqissuussanik inuppassuarnut siammartereerusuppit. Imaluuniit sutiffeqarfiit nittartaakkusuppiu. Tuvatraunik nillumut sianerit Radio Gortitsinissannut paasissutissanik ikiussavatsigit.
2: Таасаачуми пиринник писигуит ингерлааннақ илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлуг маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқартут 30% мик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару
1: Deres auto plus ille billigt. Ilse Mavio kan nok internet tilrettet til du kan alle rave ud, så bare sådan noget så sødt. Og giv mig 1500 kroner, så ni der også så bare der er sag. Og på dagen i dag TV kan alle ikke nok om at lade sig sødt begynde at rette. I malone internet tip så kan så jeg så slet du kan se mig noget. Bare så kan noget gå ud, nok media at det video. Du har taget en elme mod. Siden at flyttet i Madonet, når nok medierne kan give et lille kød basis af andre ud.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Bilarisa Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссабатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% симик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнерорусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Nenok Media med iPhone et notat begavet, besandret død, i dag sortet ud, at gider suge sin navn til affa, at gider jeg slå, sin navn du, at gider tækken ud, der potter jo slå, at gider så sin navn, kammer til nipping af sunni. I mikud, at gider en at ringe til mig. Når jeg har til ud, Nenok Media er nægget gier lige med, der kunne ræsse sin navn. Der gus.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

Nanoq FM ullo unnuarlu. Selfie. Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.dk.
0: Nanoq FM.
3: So much for supposed to be's.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу макку алуппериарфиссарилиссапатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Ligesom er vi jo kun en opmiddag godt internet til at slutte til kanaler gavet, så bare også en resse slutte. Og det er jo med 1500 kroner, siden i dag til at se bare der er sag, at der på dagen i dag TV-kanalet kan nok om at slette i sit begynder rettet, i malone internet-tips og kasse sig så slet og kasse man rett. Bæser han også og gøyt en opmiddag at det vil jo to at ha 1911 mot, siden at slutte i malone en opmiddag nekket gjelig godt bæser han også.
0: Nanoq FM. If you want-

0: Nanoq FM, Bilarisar Rutin.
1: Vil du have dit radiospot med her i radioen? Har du informationer om et arrangement, du gerne vil have ud til rigtig mange mennesker? Eller skal du have markedsført dit firma? Ring til os på 32 19 11, så hjælper vi dig med at få dine informationer i radioen.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
0: Nanoq FM.

0: Nano FM Pilarisaarutit.
1: Radio Gut Pilarisaarutit. Basisutissanik imaluunit aarissuusanik inuppassuarnut siammartseruusuppit. Imaluunit sutiffeqarfiit nittartaakkusuppiuk. Tuvatraunik nillumut sianerit radio kortitsinissannut basisutissanik ikiussavatsigit.
2: Der så du med bede en ikke besigtigt engelsk i deres opdængelsesat, bede gerne rigtig meget kærlighed. Man kunne du bare ikke finde sig i det sabbat. Bede dit at sætte dig godt at sætte til 50% i bare sabbat, gengår over til 70% i bare sabbat. Bede ved til det rigtig nærende at kunne rigt at ordne 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bede ikke at tage du sig godt 10% i bare ud til sabbat. Bare så gerne også godt deres aftune helt gæld eller gavn. Deres auto plus i lidt beslutning.
0: Nanok FM.

0: Du sang nach Bett, Nanok FM.
1: Nanok FM 100 MHz.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.dk. Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilal Isarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM bilder risarutin.
1: Vil du have dit radiospot med her i radioen? Har du informationer om et arrangement, du gerne vil have ud til rigtig mange mennesker? Eller skal du have markedsført dit firma? Ring til os på 32 19 11, så hjælper vi dig med at få dine informationer i radioen.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Raatiukkut pilarisaarusiorusuppit paasissutissanik imaluuniit aaqissuussanik inuppassuarnut siammartseerusuppit imaluuniit sulifferarfiit nittartaakkusuppiuk tuvatraunnikkin illumut sianerit raatiukkortitsinissannut paasissutissanik ikiussavatsigit.
2: Der sagt du mig bedre end ikke, hvis I går ud engang sådan noget, eller så tænker du sådan bedre gang når det er med kærlighed. Men går du bare ikke for sådan et sabbat? Bedre tid er sådan et kugget, at så vidt til 50% i bare sabbat, gengår ret til 70% i bare sabbat. Bedre ved til det er ret til når det er kun når det er dog nok 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bedre end ikke at tage du sig ud 10% i bare ud til sabbat. Bare så gang når også går ud deres auto når helt gæl eller gavn. Deres auto plus et lidt billigt.
0: Nanoq FM.

everything. On, on.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus. Fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus. Skabt til dig.
2: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.gr. Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: issue. Some of giving le what I like. Yeah, this to God, they wrote some the early time.
1: Nanok FM, Pilaris Arutin. Der sagt du mit Peter nicht bis ich wird in der Sanak in der Sachtung gesetzt, Peter kann nicht der Makkatsu. Makku er auch bereit für Sache des Sabbat. Peter tit es hat sich gut, es hat sich nicht 50% sie bei Sabbat, ging auch 80% sie bei Sabbat. Peter wird zu der Rettin der Rene, er kann nicht at an 80% sie mit Akia sie bei Rutsi Sabbat. Peter nicht at Taktu Sagui 10% sie bei Rutsi Sabbat. Basis er kann nach Hause gut, der ist auch zu einer Hedgiel, er lecker. Deres auto plus i lidt billigt.
2: I ligesom er vi jo kan nok med det, at gå til internet til rettet til lukkende af det rarvet, så bare også andre resten af det. Og det er jo med 1500 kroner, siden i dag tog sig bare ud af sag, at der på dagen i dag TV-kanalet kan nok have måske til at udbegynde rettet, i malone internet til besøgge sig af sorter og kasse med rettet. Bare så kan også gå ud, når nok med det, at der vil jo to og tage 19-11 mod, siger nok rettet i malone, når nok med det, at der kan give lidt godt bare så kan også
1: FM.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% тимик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнерусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Nenok Media med iPhone et nyt dat bygger ud. Besandret død i deres sorte død. Jeg gider søge sin navn til at fære. Jeg gider jeg slå sin navn død. Jeg gider dække nyt. Der burde de jo slå. Jeg gider søge sin navn. Kramer til nippinger sådan et. I mit kud, jeg gider en opdrag i tummet. Når jeg har til ud, Nenok Media er et givet limit, der kunne række sin navn. Der gus.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bileri Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
0: Nanoq FM.

0: you.
1: Nanook FM. Bilarissa Arutin.
2: Vil du have dit radiospot med her i radioen? Har du informationer om et arrangement, du gerne vil have ud til rigtig mange mennesker? Eller skal du have markedsført dit firma? Ring til os på 32 19 11, så hjælper vi dig med at få dine informationer i radioen.
3: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanook Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanookmedia.dk.
1: Nanook FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: den rejser.
1: All right, fellow.
0: Så vil jeg lade you ask. Lad dig gå.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bileris Arutin.
1: Deres autumme bilen ikke besiguit inger sannak i deres opdængmussatit, bide rannak i damakkerslug. Makku er du berriak fissak i dissabatit. Bide tit asat tikkukkit asavit tinnne 50% sibas sabat, gengorak til sinut 7% sibas sabat, bide vidt sydiak i tinnerinne akunnerit at ornak 38% timik akia sibarutigis sabat. Beden ikke at dagt du sagde ud 10% i bare rutsig i sæbet. Bare så rammer også gået deres auto når hæt gæld eller garum. Deres auto plus i lidt billigt.
2: I ligesom er vi jo den nok medie gået internet til at slutte til lukken af det gavet, så bare også når det sæt ud. Og det er jo med 1500 kroner, siden i dag tog sig bare ud af sag, at der på dagen i dag TV-kanalet kan nok om at slet ikke sødt begynde rigtigt, i malunit internet-tipsukke søsag, så slet dog kasse man rigtigt. Bæs rand af sig gøyt, den nok medie at der vil jo, 2019-11 mod, siger nok sluttet i malunit, den nok medie nækket gælde ikke, bæs rand af sig gøyt.
0: Nanoq FM.